kuchokera kunyimbo zokutitsa ntima. Stella Longwe akupatsirani ola la tuntu la malonje. Lord ukalilonse pa nthawi ya 7 koloko. Fikira 8 koloko madzulo.